0: Haveți
1: alt și rost. Este o sără pe care și chim chim product. Sa didr sără. Numina cere doar drei product. Ar tău o clabe de mană.
0: Iș măhăr bălăr.
1: O, zăbărdăs, bălă.
0: Iș mă crecrim.
1: Șabaș, bălă.
0: Iș mă sirăm.
1: Mașallah.
0: Iș unțam șimpo.
1: Mașallah, zăbărdăs. Basă, asă, tău hpăl sunăm, da? Tău hpăl sunăm, da? Șafiula. Șafiula, asă eftă uia, ce călă mă pălă roșii, bădă gifte rău, gifte zver, că șadă? Okay, Shwa, dera manana gul se gul dera mermani. Eh, bilkul, bilkul, bilkul, Shafiula. Asef diye pakir shema shala ishma ke tamam product available li. To se bilkul ya dale dirmasiya hawede khas she diye kir shenana product kharsai.